0: bache.
1: Hasta que ni digo nao te tu gong na ke tengi na su tu aja ke da pun
0: gacham bache.
1: Ina na nao amai
0: nambe
1: da pun
0: gacham bache.
1: Oh ya, eh.